0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: خبریں تفصیل سے۔ ایک اہم واقعے میں مرکز نے آسام اور ناگالینڈ میں خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے لیے دونوں ریاستوں کی سرکاروں کے ساتھ تاریخی سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، پٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیپھیو ریو کی موجودگی میں اس مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ مذکورہ مفاہمت نامے پر دستخط ایک تاریخی لمحہ ہے اور اس سے ملک میں تیل اور قدرتی گیس کی تلاش کے امکانات میں اضافہ ہوگا۔
1: اب صرف ایک ایم او یو سے ہی 1000 سے 1500 بیرل پرتی دن جو دوہن کی ہماری کھمتا ہے اس کو 10 گنا سے زیادہ ہم بڑھا پائیں گے، اور ایک ہی فیلڈ میں 15,000 کروڑ سے زیادہ ریکوری کے سمبھاونائیں ہیں۔ پرنتو پورے ناگالینڈ کے اندر آئل اور گیس جتنا بھی پڑا ہے اس کا اتکھنن ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو کمی ہے اس کھیتر میں ہمیں ودیشوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے، وہ نربھرتا کافی حد تک ہم پوری کر پائیں گے۔
0: آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ آسام اور ناگالینڈ کے درمیان سرحد کا معاملہ طویل عرصے سے تصفیہ طلب ہے اور اس کی وجہ سے خطے میں موجود قدرتی وسائل کو ملک کے لیے بروئے کار نہیں لایا جا سکا ہے۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیپھیو نے بھی سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کو ایک تاریخی سنگ میل سے تعبیر کیا۔ مرکز نے سائبر مجرموں کی طرف سے اس بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ سیکیورٹی نظام سے بچتے ہوئے مالی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں۔ امور داخلہ کی وزارت کے تحت بھارتی سائبر جرائم تال میل مرکز کی طرف سے جاری کی گئی ایڈوائزری کے مطابق سائبر مجرم ڈیپ فیک ویڈیو اور مصنوعی شناخت تیار کرنے کے لیے اے آئی کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مذکورہ ایڈوائزری میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دھوکہ دہی کرنے والے افراد، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ملازمت سے متعلق پورٹل، ڈیٹنگ پلیٹ فارمز یا فون کالز کے ذریعے رابطے قائم کرتے ہیں۔ یہ عناصر لوگوں کے چہرے سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اس کے لیے لوگوں کو پلک جھپکانے، گھوم کر دیکھنے یا کیمرے پر بولنے جیسے کام کرنے پر راضی کر لیتے ہیں۔ سرکار نے فنٹیک کمپنیوں سمیت مالی اداروں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ڈیپ فیک کا پتہ لگانے کے طریقہ کار کو مستحکم بنائیں اور صارفین کو شامل کرنے کے نظام کو وسعت دیں۔ لوگوں سے بھی زور دے کر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا بایو میٹرک ڈیٹا محفوظ رکھیں، لاگ ان کرنے کی مشکوک کوششوں سے چوکس رہیں اور مالی سرگرمیوں سے متعلق ای میل یا ایس ایم ایس نوٹیفیکیشن پر باقاعدگی سے نظر رکھیں۔ شہریوں کو یہ صلاح بھی دی گئی ہے کہ وہ قومی سائبر جرائم رپورٹنگ پورٹل کے ذریعے کسی بھی طرح کے مشتبہ مالی لین دین کی اطلاع بلا تاخیر دیں۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ مہازارائی اور ٹکراؤ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط اور متنوع سپلائی نظام، پائیدار سفارتی کوششوں اور بین الاقوامی اشتراک میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فن لینڈ میں ابھرتی ہوئی طاقتوں اور نئے جغرافیائی اور سیاسی مقابلے کے موضوع پر ایک مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ٹکراؤ اور لڑائی کے اثرات ان خطوں سے باہر تک مرتب ہوتے ہیں جہاں یہ ہو رہے ہیں۔ توانائی کی یقینی فراہمی کے بارے میں ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بات دہرائی کہ توانائی کے تعلق سے کوئی بھی فیصلہ ملک کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی سرکاری خرید کم وقت اور دستیابی کی صورتحال پر مبنی ہوتی ہے۔
3: پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت میں ملک میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کا اہم رول رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ اس کے تحت آج ہم خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی سطح پر ایک سرکردہ ملک بنانے کی سمت سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی بات کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پچھلے 12 سال کے دوران بھارت ایک مضبوط عالمی لیڈر کے طور پر ابھرا ہے، جس کی وجہ وہ جرات مندانہ اقدامات ہیں جو عزائم کو عمل سے جوڑتے ہیں۔ وزیراعظم کی قیادت نے ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، جس سے یہ بات یقینی ہوئی ہے کہ بھارت کی آواز عالمی پلیٹ فارم پر گونجے۔ بھارت نے ملک مقدم کے اصول کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی میں نئی توانائی پھونکی اور اپنے پرانے تعلقات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ نئے دوست بھی بنائے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کے سب سے بڑی خاص بات COVID-19 بحران کے دوران سامنے آئی، جب اس نے اپنی انسان دوست سفارتکاری کے ثبوت کے طور پر ویکسین میتری اقدام شروع کیا۔ جنوری 2021 سے بھارت نے 99 ممالک اور اقوام متحدہ کے 2 اداروں کو 30.12 کروڑ سے زیادہ ویکسین فراہم کی۔ بنگلہ دیش میں مقیم فیزیو تھراپسٹ اور یوگ ٹیچر ڈاکٹر جوتش کو بسواس نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے ویکسین کی تیز رفتار ترسیل خیر سگالی کا ایک گہرا مظاہرہ تھا۔ انہوں نے بھارت، اس کی حکومت اور اس کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نمٹنے کے آپریشنز بھارت کی عالمی شمولیت کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ نومبر 2025 میں سری لنکا کے مشرقی ساحل پر طوفان دتوا آیا، جس سے سینکڑوں افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر اور اہم انفراسٹرکچر تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ سری لنکا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھارت نے سری لنکا کو فوری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور آفات سے نجات فراہم کرنے کے لیے آپریشن ساگر بندھو شروع کیا۔ بھارت نے 1000 ٹن سے زیادہ امدادی سامان پہنچایا، جس میں خشک راشن، خیمے، ترپال، ہائیجین کٹس، کپڑے، پانی صاف کرنے والی کٹس اور تقریباً 4.5 ٹن ادویات اور سرجیکل آلات، اس کے علاوہ 60 ٹن خصوصی ساز و سامان شامل تھا۔ بھارت کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سری لنکا کے بندرگاہوں اور ہوا بازی کے نائب وزیر جمیت روان کدی تھکو نے کہا کہ بھارت نے سری لنکا کے لوگوں کے ساتھ بے پناہ گرم جوشی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پچھلے 12 سال میں بھارت نے ویکسین میتری اور آپریشن ساگر بندھو جیسے مؤثر اقدامات کے ذریعے ایک عالمی رہنما کے طور پر قدم بڑھایا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے اتراکھنڈ کے 2 دن کے دورے پر رہیں گی۔ اپنے اس دورے میں وہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 198 ریگولر کورس اور 141 تکنیکی گریجویٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا مشاہدہ کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے روک دیے ہیں۔ اس سے چند گھنٹے قبل انہوں نے ایران کی تیل صنعت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی دھمکی دی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے اعلی سطح کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے اور اسی لیے اچانک یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے سمجھوتا قریب قریب مکمل ہو گیا ہے اور یورپ میں ختم ہفتہ پر اس سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی امید ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں یہ بات کہی۔ خواتین کا 10واں ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ آج برمنگھم میں ایجبسٹن میں شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ ایک ماہ طویل ٹورنامنٹ کی میزبانی انگلینڈ اور ویلز کر رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 5 جولائی کو लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय खवातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय टीम खवातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्नाबॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शमीम इरफान।
2: शुक्रिया फहीम। आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से वजीर आजम के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने रियासतों को विकसित भारत 2047 के लिए दिया मास्टर प्लान। अमरीका के भारतीय जहाज पर हमले में अमले के 3 अहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने अमरीकी नाजमुल उमूर को तलब किया। यह खबर भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये की है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, राज्यसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अखबार की एक और सुर्खी है, 4 दिन में टीएमसी के 4 राज्यसभा मेंबरा ने पार्लियामेंट ने दिया इस्तीफा। अखबार प्रताप की एक और नुमाया खबर है, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 साबिक फौजियों को शानदार खिदमात के लिए एजाज से नवाजा।
3: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निजाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनूई जहानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजाराई के दौर में मतनवे सप्लाई निजाम और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज खवातीन के ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 FM मॉर्निंग हिट्स।

0: کلام، افسانے، تنقیدی مضامین، تبصرے، خبریں اور بہت سے سرکاری اعلانات اور دیگر مواد ملتا تھا۔ غرض کے ایسے وقت میں جبکہ اور بھی بہت سے اخبارات جیسے کہ کوہ نور، پنجابی اخبار، اکمل الاخبار، تہذیب الاخلاق، احسان الاخبار، علی گڑھ گزٹ، دائے سکندری، وکٹوریا اخبار، شعلہ طور جیسے اخبارات کی اشاعت کے باوجود اودھ اخبار کی حیثیت سنگ میل کی تھی، جو سب سے بلند تھی۔ اودھ اخبار میں مقالہ نگاروں، مضمون نگاروں اور ترجمہ نگاروں کو ان کی محنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے معاوضہ دیا جاتا تھا، اور یہ پہل تھی جناب منشی نول کشور جی کی، جبکہ اس سے قبل کسی بھی طرح کے معاوضے کا کوئی رواج یا طریقہ نہیں تھا۔ آسمان صحافت و طباعت کا یہ آفتاب کائنات میں اپنی روشنی بکھیر کر 19 فروری 1895 کو اپنے آبائی وطن میں غروب ہو گیا، جس کا نام اس وقت تک لیا جاتا رہے گا جب تک اہل علم و فن زندہ ہے۔ بقول کسی شاعر، خدا تجھ پر مہربانی کرے، خدا تجھ پر مہربانی کرے، لہت پہ تیری شبنم افشان۔
1: تو سامعین، ابھی آپ نے سماعت کی منشی نول کشور پر محترمہ جب شبانہ افسر صاحبہ کی یہ معلوماتی تقریر، اور فرید بھائی اب پروگرام کا تھوڑا سا رخ تبدیل کرتے ہیں۔
2: جی بالکل،
1: اور اب بات کرتے ہیں نعت و حمد کے حوالے سے۔
2: جی بالکل، جیسا کہ آپ نے نعت کا حوالہ دیا، ہم بات کر رہے تھے نول کشور جی کی۔
1: جی بالکل،
2: تو ایسے ہی ہمارے ان گنت غیر مسلم شعرا موجود ہیں جو کہ نعت کے ان کے پورے پورے مجموعے آئے ہیں، اور انہوں نے نعتیں کہی ہیں، حمد لکھی ہے، اور بہت اچھے انداز میں۔ اور کچھ جو شاعر تھے، ایک پنچھی کر کے آئے تھے، سردار پنچھی تھے، تو وہ یہاں پر مشاعرے میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی میری، انہوں نے سب سے پہلے مشاعرے کا آغاز جو کیا، ان کی نعتیں سرور یعنی انہی کی آواز میں، انہی کی نعت سے کیا گیا۔ تو اسی بار میں نے ان سے بات کی، بعد میں جب مشاعرہ ختم ہو رہا تھا تو میری بات چیت ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بولے کیسا نہیں لگتا ہے، مطلب بہت کرا کام ہے نعت کو لکھنا اور نعت کو پڑھنا۔ تو پھر کہنے لگے کہ جب میں نعت لکھتا ہوں تو میں اپنا سر ڈھک لیتا ہوں احترامن، میں کلی کر کے، اور مطلب بہت، اور بولے مجھے ایک عجیب لرزش ہوتی ہے، وہ تاری ہو جاتی ہے، اور میرا جسم اور روح دونوں ایسا لگتا ہے جیسے تر و تازہ ہو گیا۔
1: یہ تو خدا داد صلاحیت ہے، اللہ رب العزت کسی کے نصیب کرتا ہے۔
2: شیبا، آج ہم اسی پر جو ہمارے نعت خواہ ہیں وہ ہیں سید نوید قیصر شاہ صاحب۔
1: کیا بات ہے
2: جی، انہی کی آواز میں آئیے ہم سنتے ہیں یہ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔

0: بزرگوں کی عزت اور وقار کو قائم رکھیں تو وردھا آشرموں کی ضرورت ہی نہیں پڑے,
1: نہیں پڑے گی بالکل,
0: اور نہ ہی جو ہے سماج کو آگے بڑھ کے ان کی سرپرستی کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پروٹیکشن کی بہت ضرورت ہے. آئے دن آپ ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, اخبارات میں یہ خبریں سنتے ہوں گے کہ فلاں جو ہے سینئر سٹیزن جوڑا جو ہے اس کو قتل کر کے کو لے کے چل, وہ تنہا رہتے ہیں تو ان کی طرف توجہ دینا پڑے گا.
1: ان کے لیے کیا سیکورٹی,
0: ہاں یہ سیکورٹی ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ ہماری حکومت کو بھی کرنا ہے اور ہمارے سماج کو بھی کرنا ہے. صرف حکومت پہ چھوڑ دیں ہم ذمہ داریاں تو یہ جو ہے یہ دیانت داری نہیں ہوگی.
1: پہلے تو سماج ہے, پہلے تو ہماری خود کی ذمہ داری,
0: بالکل بالکل سماج کو کرنا,
1: اس کے بعد قانون کی ذمہ داری ہے.
0: اور دیکھیے ایسا ہے کہ سینئر سٹیزن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تجربہ کار ادارہ ہیں,
1: بالکل یہی بات,
0: یہ سمجھ لیجئے, ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے.
1: بالکل, آپ کا کیا سندیش ہوگا ہمارے جو شروتا سن رہے ہیں ان کے لیے؟
0: تمام شروتاؤں کو, تمام لسنرز جتنے ہیں آکاش وانی کے, میں ان سے یہ نویدن کرنا چاہوں گا, یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سرپرستوں کو, اپنے بزرگوں کو وہ وقت, وہ وقار, وہ عزت, وہ احترام ضرور دیں, وہ سمان ضرور دیں کہ جو ان کا حق ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی خیرات میں آپ نہیں دیں گے, انہوں نے آپ کو پرورش کیا ہے,
1: بالکل بالکل,
0: ان کا ایک قرض ہے آپ کے اوپر,
1: بالکل یہی بات,
0: اور وہ قرض جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو ادا کریں.
1: بالکل,
0: اور اپنے والدین کو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہ کریں, انہیں تنہا نہ چھوڑیں, انہیں یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ تنہا ہے, یا ان کی اب کوئی وقت نہیں ہے سماج میں یا ان کے خاندان میں.
1: جی بالکل, یہی بات,
0: یہی میرا پیغام ہے, اور پلیز اس پر عمل کیجیے.
1: بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نوجوان نسل اور ایک ہماری ساتھی آکانشا سکسینا ساتھ میں ہیں. وہ کیا سوچتی ہیں ان جو ہمارے بزرگ ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, ان کے بارے میں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ان کی سرپرستی بھی اور ان کی, ہم جو تہذیب سیکھتے ہیں, جو گھر سے ہی سنسکار سیکھتے ہیں, تو کس سے سیکھتے ہیں, آپ کیا سوچتی ہیں اس کے بارے میں؟
2: سب سے پہلے تو فرید سر, میں آپ کا بہت تہی دل سے شکریہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس موقع پر, یعنی کہ بزرگوں کی بات کرنے پر مجھے موقع دیا کہ میں کچھ کہوں اس بات پر.
1: یوں دیا کیونکہ نوجوان نسل ہے تو اس کے بارے میں وہ کیا سوچے گی اور آپ کیا ان کو سندیش دینا چاہیں گے؟
2: جی, میں سب سے پہلی بات تو خود بھی ایک بچی ہوں اور میں دوسروں کو بھی سب سے بڑا یہی سندیش دینا چاہوں گی کہ آج بھلے ہی ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں, نئے دور میں جی رہے
1: بالکل,
2: لیکن ہمیں وہ چیزیں نہیں بھولنی چاہیے جو ہمیں بزرگوں سے سنسکرتی میں ملی ہیں. جیسے کہ بہت تیز آواز میں بول دینا, اکثر ہم غصے میں آ کر بول دیتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے, ہمیں اس ماحول میں ڈھلنا چاہیے. جیسے بزرگ بہت زیادہ شانت سوبھاؤ کے ہوا کرتے تھے, ہمیں اسی طرح اپنی زندگی کو ڈھال لینا چاہیے, کیونکہ آج کا ماحول کچھ ایسا ہے, آج کا دور کچھ اس طرح کا چل رہا ہے کہ بھائی آپ ایک دوسرے کی نہیں سنتے ہیں, اور بزرگوں کے بارے میں اگر کچھ کیا کہا جائے وہ مجھے کم ہی کم لگتا ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پر آج بزرگوں کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں, یا کہہ لیجئے کہ گھر میں ہی ان کے اتنی ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ہم ان سے پردہ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک سے بات نہیں کرتے ہیں, زور آواز میں بات کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ سب چیزیں آج کی جو نئی پیڑھی چل رہی ہے, ہماری جو پیڑھی چل رہی ہے, اگر وہ اس چیز کو کم کر دے گی تو بزرگوں کے لیے بہت اچھی ہوگی, کیونکہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے دادا جی ہیں, وہ سب ہم سے صرف پیار اور محبت ہی چاہتے ہیں.
1: بالکل,
2: اس کے علاوہ میرے خیال میں وہ ہمیں سب کچھ دیں گے ہی, ہم سے کچھ لیں گے نہیں پیار اور محبت کے علاوہ.
1: بالکل, وہ تو آپ کو بہت کچھ دیں گے کیونکہ دعائیں جو ہیں ان کا آشیرواد جو ہے وہ بہت کچھ ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے. تو ہمارے جو شروتا ہیں, جو ہمارے ساتھی سن رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا سندیش ہے؟
2: میرا بس سبھی شروتاؤں سے نویدن بھی ہے اور بس یہی سندیش ہے کہ آپ جتنے بھی بزرگ ہیں, اگر کہیں باہر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بندہ مطلب بزرگ پریشانی میں ہے یا پھر ٹھیک سے روڈ کراس نہیں کر پا رہا ہے, تو اس کی مدد کریں.
1: بالکل,
2: اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پریوار میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بہت ہی لہجے سے بات کریں.
1: بہت اچھا لگا, بہت اچھے خیالات ہیں, بہت اچھے آپ کے وچار ہیں, اور یہ وچار آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے. بہت بہت دھنیواد
2: آپ کا بھی, بہت بہت شکریہ.
3: کیا خوب مثالیں پیش کرتے ہیں یہ بزرگ حضرات بھی, کم کھانا اور غم کھانا دونوں ہی کافی کچھ سکھا دیتے ہیں. آئیے جانتے ہیں محترمہ نیر صاحبہ سے.
1: हम बात कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की, जो कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए एक साया हुआ करते थे और साया होते हैं।
2: देखिए, जहाँ तक बुजुर्ग को साया कहने का सवाल है, ये बिल्कुल हकीकत लफ्ज़ है, हकीकत की बयानी है कि वाकई बुजुर्ग जो होते हैं एक साया होते हैं। बच्चे की जब ख़ानदान में एक परवरिश हो रही होती है तो उसमें उसकी माँ का तो बहुत अहम रोल होता है, बहुत सी चीज़ें वो उसको सिखाती है, बताती है, लेकिन हर चीज़ हर वक्त हर जगह माँ मौजूद नहीं रहती है।
1: बिल्कुल यही बात।
2: घर से बाहर जाना हो, अब वालिद मौजूद नहीं है तो चचा देख लेते हैं, दादा देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के उसूल, हमारी ज़िंदगी की बहुत सी कदरें जो हमारे बच्चों को वक्त बे वक्त हमारे पीठ पीछे देखते हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग ही होते हैं।
1: बुज़ुर्ग ही होते
2: हैं, वो फिक्र करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से उनके ऊपर पैनी नज़र भी रखते हैं, वक्तन फ़वक्तन उनको राय मशवरा भी देते हैं, अपनी तमाम ज़िंदगी के मशवरे देते हैं। तो उससे जो बच्चों का एक ज़हनी सोच और एक तवाज़ुन बनता है वो बहुत खूबसूरत बनता है।
1: बिल्कुल यही बात।
2: और जिस घर में, जिस ख़ानदान में अगर बुज़ुर्गों का फ़ुकदान है, बुज़ुर्ग नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि बहुत अहमकाना हरकतें कर रहे होते हैं, उनके अंदर सलाहियतों की और क़दरों की और आदाब और तहसीब की बहुत बड़ी कमी रहती है।
1: बिल्कुल यही बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
4: तो फरीद भाई, वाकई ये बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम था कि जिसे कहना चाहिए कि रूह ताज़ा हो गई और महसूस हुआ उन लोगों की आवाज़ सुनकर कि शायद वो अब भी हमारे आसपास हैं।
1: बिल्कुल,
4: यकीनन आसपास तो हैं क्योंकि वो हमारी रहनुमाई किया करते
1: जी,
4: थे।
1: बिल्कुल,
4: गलत पे गलत कहा करते थे और सही पर हमारी कमर ठोका करते
1: थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही यादें और यही बातें रह जाती हैं इंसान की, अगर अच्छा है तो और बुरा है तो, और जो जब यहाँ से चला गया तो बुरा भी हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो फैसला ऊपर वाला करेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमारी नज़र में अच्छा है और हमारी नजर में बुरा है, हम नहीं किसी को कह सकते कि ये बुरा है, हमारे लिए सारे ही अच्छे हैं। आप अपने जो सामीन हैं उनसे और एक बार फिर 90 साल जो हुए हैं हमारे आकाशवाणी रेडियो को, उसके लिए मुबारकबाद देना चाहेंगे और अपने सामीन से फिर गुजारिश करेंगे कि
4: चलते चलते अज़हर इनायती साहब का एक और शेर याद आ रहा है कि रास्तों क्या हुए वो लोग, रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते हुए सलाम पर कहते थे कि जीते रहिए,
1: जीते रहिए। बेशक ये लोग जीते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, हम भी साथ में रहेंगे और हमारे सामीन भी साथ में रहेंगे, हमारा आकाशवाणी रेडियो भी साथ में रहेगा।
4: और इसी के साथ अब अपने प्रोग्राम की मेज़बान शीबा नूर
1: और फरीदुल्ला खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
5: आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे फरीदुल्ला खान और शीबा नूर। FM और मीडियम वेव के मीटर्स पर इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: ادھر این ٹی اے نے اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کی ونڈو میں 15 منٹ کا اضافہ کیا ہے اور اسے 180 منٹ سے بڑھا کر 195 منٹ کر دیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شاز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں پہلے ہی 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ امریکی ایلچی کو نئی دلی میں وزارت خارجہ نے امریکی امور کے ایڈیشنل سیکرٹری نے طلب کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر شہری جہاز رانی کے خلاف انتہائی مہلک قوت کے استعمال پر اپنی گہری تشویش سے انہیں واقف کرایا۔ وزارت نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ایک مشکل وقت میں ایک حساس علاقے میں بین الاقوامی سرحدوں میں کاروبار کے تحفظ، سلامتی اور استحکام کو کمزور کرتی ہے۔ امریکہ کے شاز ڈیفیئر سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے حکام کو بھارت کی سخت تشویش سے واقف کرائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ خطے میں کارروائی میں شامل امریکی فورسز شہریوں کی زندگی کے نقصان کی روک تھام کے لیے سبھی ضروری اقدامات کریں۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ امریکی ایل جی کو وزارت میں طلب کیا گیا۔ بھارت کے 3 ملاح جن کے بارے میں ابتدائی اطلاعات ملی تھیں کہ وہ لاپتہ ہیں، تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ایک حملے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز سے روانہ ہونے والے بھارتی جہازوں پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے ان واقعات کو قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ ان کا یہ بیان بھارت کی جانب سے امریکہ کے شاز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیے جانے اور خلیج عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فوجوں کے جاری حملوں پر سخت احتجاج درج کرانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل دن میں ایران نے کمرشل جہازوں پر امریکی حملوں کی مذمت کی تھی اور انہیں ہلاکت خیز قرار دیا تھا اور واشنگٹن پر لاقانونیت پر مبنی کارروائی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا، جس سے عالمی امن اور سمندری سرحد کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا کہ اس کے لیے ذمہ داری طے کی جائے۔ مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں آج بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں۔ ایران نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی براہ راست تردید ہے جس میں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ایک بڑی کامیابی ملے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کسی قطعی معاہدے کے بارے میں یا دستخط کیے جانے کی کوئی تقریب منعقد ہونے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے۔ البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے زیادہ تر متن کو مسودے کی شکل دے دی گئی ہے۔ مزید تفصیل مغربی ایشیا کے ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی ایشیا کے لیے یہ نئی سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ مجوزہ حملے روک دینے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ خطے میں وسیع تر تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی حتمی سمجھوتے کو منظوری نہیں دی گئی ہے اور کئی اہم امور حل طلب ہیں۔ اہم نکات میں ایران کا ایٹمی پروگرام، منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور آبنائے ہرمز کے اطراف مستقبل میں سیکیورٹی بندوبست شامل ہیں۔ اس صورتحال میں جبکہ مذاکرات کار پس پردہ بات چیت میں مصروف ہیں، پورے خطے میں فوجی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سفارتی پیش رفت کو ناکام بنا سکتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد۔
0: سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کو آج 30 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کارروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لا کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا۔ سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا۔ سابق وزیر دفاع کم یونگ ہن کو بھی اس کارروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر یون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لا نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک

0: پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاش وانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی قائد بنانے کی حکومت کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت اپنی جرات مندانہ پہل کی بدولت امنگوں بھرے اقدامات کے ذریعے عالمی سطح پر قائد کے طور پر ابھرا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ یکجا کیا گیا, جس سے عالمی پلیٹ فارمز پر بھارت کی آواز کی گونج سنائی دی. بھارت نے نہ صرف اپنے پرانے تعلقات کو مستحکم کیا بلکہ نئے دوست بھی بنائے, جس سے ملک کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی توانائی پیدا ہوئی ہے. جبکہ بھارت پہلے کا نظریہ ملک کی خارجہ پالیسی میں لگاتار سب سے اوپر رہا. بھارت کی عالمی مصروفیات میں انسانی بنیادوں پر مدد اور قدرتی آفات کے دوران بچاؤ کارروائیوں نے اہم رول ادا کیا. سری لنکا کے شمالی ساحل پر سمندری طوفان دتوا کی وجہ سے نومبر 2025 میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے, ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور اہم بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا. اس دوران سری لنکا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بھارت نے آپریشن ساگر بندھو کا آغاز کیا, تاکہ سری لنکا کو فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور قدرتی آفت کے دوران راحت پہنچائی جا سکے. بھارت کی خارجہ پالیسی کی اہم جھلک اس وقت نظر آئی جب کووڈ-19 بحران کے دوران بھارت نے اپنی انسانیت مرکوز سفارتکاری کے طور پر ویکسین میتری پہل کا آغاز کیا. بھارت نے جنوری 2021 سے 99 ملکوں اور اقوام متحدہ کے 2 اداروں کو 30 کروڑ 12 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے ہیں. آپریشن ساگر بندھو اور ویکسین میتری جیسی متاثر کن پہل کے امتزاج کی بدولت بھارت گزشتہ 12 سال میں عالمی قائد بن کر ابھرا ہے. انسانی بنیاد پر مدد اور علاقائی ساجھےداری کے تئیں عہد بستگی کی جڑیں بھارت کی وسودھیو کٹمبکم جیسی ثقافتی اقدار میں پیوست ہیں. نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: پی وی سندھو سڈنی میں جاری آسٹرین بیڈمنٹن اوپن ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. تیسرے درجے کی بھارتی کھلاڑی نے چینی تائپی کی چن سو یو کو ایک طرفہ کوارٹر فائنل مقابلے میں 21-6 اور 21-9 سے شکست دی. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑھ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے. وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شارز ڈیفیئر جیسن ویکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
2: یہ آکاش وانی کا رامپور کیندر ہے. میڈیا ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں اس سمے ہماری دوسری سبھا کے پرسارن. راتری کے 9:30 ہوئے ہیں. اب پرستت ہے روپک کے انترگت کاریکرم میری ماٹی میرا دیش. ابھی اور بھرنی ہے اڑان. کوشل وکاس پر کیندرت سنکلن ہے ترنم کا, آلیکھ ہے ارشی مسعود کا اور اس کاریکرم کی پرستت کرتا ہے اودھیش کمار گوتم.